ကောင်းတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြဆိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ20ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝန်ကြီးဦးတာကိုက်ချီဆာနာရဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ EJ မျောလို့ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ခေါင်းဆောင်တွေကအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုလုံးအတွက်ဒုလောက်မှုတိုးမြင့်တာပါဝင်ဒေတာရင်စွန့်ရင်ထောက်ပတ်မှုကိုပုံမူခံနိုင်ရှိစေရေးအတူတူကလှုပ်ဆောင်မှုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒေတီစီဝေးကိုမစ္စတာအီးရဲ့ဇာတိမျိုးအန်ဒေါမာအင်္ဂါနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကဇန်နဝါရီလကဂျပန်နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။စီဝေးတဲ့မစ္စတာအီးကတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ကြားအကောင့်ခိုင်မာတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုကတဆင့်လက်ရှိနိုင်ငံအခြေအနေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်လွှားဖို့ကျွန်တော်တို့အတူတူကနီးနီးကပ်ကပ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမှန်တကယ်သဘောပေါက်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်မစ္စတာကိုက်ချီကအထူးသဖြင့်အရှိလက်ပိုင်းကအခြေအနေတွေရောက်နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်ကအခုဆိုရင်အလွန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်သမ္မတအီနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကြားကအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့အရှိန်ဟိုကိုတိစောက်ဖို့ဟာအလွန်ရေးကြီးတယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ခေါင်းဆောင်တို့မီဒီယာတွေကိုပူးတွဲစကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတို့ဟာရေနံစိမ်းနဲ့တခြားရေနံတွေပစ္စည်းတွေမျှဝေတာပါဝင်စွန့်ရင်လုံခြုံရေးကိုအကောင့်လို့ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒီသဘောတူညီချက်အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောပါတယ်ခင်ဗျအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်လည်စတင်နိုင်ခြေကိုထားလောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးလာမယ့်ရက်တွေအတွင်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအီရန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းအရေးအမွေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အီရန်ကပဲစီရေးကျူးကျော်မှုကိုမဆိုရင်ဆိုင်မှုအသင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပြသထားတဲ့အတွက်ပဋိပက္ခကိုအဆုံးသတ်ရည်ရတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ကံကြမ္မာဟာမရေမရာဖြစ်နေပါတယ်။ဟင်ကနေ့ကအင်ပီရိုမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားရမှာမစ္စတာထရန့်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအီရန်နဲ့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးအီရန်ဟာသဘောတူညီချက်တစ်ခုရဖို့တောင်းဆိုနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့တိုက်ခတ်မှုတစ်ခုတော့လုပ်ဆရာမလိုဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုနောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုပေးရနိုင်တယ်လို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တချိန်နဲ့မှာပဲအမေရိကန်သမ္မတကအီရန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကန့်တတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလတွင်စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့အရေးအမွေပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းပြုလုပ်တဲ့ပွဲတစ်ခုမှာမစ္စတာထရန့်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအလွန်ပဲမြန်မြန်ပြအောင်လုပ်မှာပါ။သူတို့နျူကလ িয়ার လက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတ JD Vance ကအမေရိကန်ညီနားရေးမှုတွေဟာတိုးတက်မှုအများပြားကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်ဘက်ကမှပြန်မဆလိုဘူးလို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမကြသေးမီကအာရဗ်ဆော်ဝါများပြည်တော်စု UAE မှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာအနုမြင့်စွမ်းရည်အေဂျင်စီ IAEA ရဲ့ကြီးကဲကနျူကလ িয়ার ဒါပေးဆွေးနွေးပွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ထပ်မံပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကဘာရာခနျူကလ িয়ার ဒါပေးဆိုင်မှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်ရှိဒါပေးဆက်တလုံးမှာမိလာမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့UAE နိုင်ငံမြို့တော်အဘူဒါဘီကအနာပိုင်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာ IAEA ရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ် Rafael Mariano Grossi ကဒီအခြေအနေပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစိတ်ကတရားဝင်ကြီးစင်နေဟာပုံမှန်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအခံတင်ပြမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်လက်ပတ်နေတဲ့အတွက်ဒါရဲ့ထိမှန်ခဲ့ရင်ပဝန်ချင်းကိုရေဒီယိုတတ်တကြ drug တွေအလွန်မင်းထုတ်လွှင့်နိုင်တယ်သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ Mr. Crossy ကအီရန်နဲ့ယူကရိန်းနဲ့အီရန်ကနျူကလ িয়ার ဒါပေးဆိုင်စိတ်ဝင်တွေကိုထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပြီးနျူကလ িয়ার ဒါပေးဆိုင်စိတ်ဝင်တွေကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးထားတယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စု G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပါနာယီဝန်ကြီးတွေနဲ့ဘူပန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာပဲရစ်မှာပြုလုပ်တဲ့သူတို့ရဲ့နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ပြည်ပခန့်ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေနဲ့ဉာဏ်ရည်ထု AI model အသစ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုရတဲ့ဘူးတွဲကြေညာချက်တစ်စုံကိုသူတို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်စီဝါရီတိုတက်မှုနဲ့ငွေကြေးပေါင်းပေါင်းမှုအန္တရာယ်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာအလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာ Cloud Mutos လို့စွမ်းဆောင်ရည်မြင်မာတဲ့ AI model အသစ်တွေနဲ့ဒီ model တွေကငွေကြေးစနစ်တွေပေါ်တက်ရောက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။သ
တရင်ချက်လက်မျှဝေမှုနဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ထုတ်လုပ်နည်းတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးမြင့်တင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ G7 ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့တာတာသူတွေအပေါ်ပို့ကုန်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုတပတ်သက်ချမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်တယ်လို့ G7 ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပြီးဒါဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ချီရေးကွင်းဆက်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုကြီးညွှန်းပြီးပြောဆိုခဲ့ပုံရတယ်။ဖြန့်ချီရေးကွင်းဆက်အမျိုးမျိုးရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် G7 ဟာအဖွဲ့ဝင်တွေသဘောထားချင်းတူညီတဲ့မိဖက်တွေနဲ့အကြကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှက်ဆိုင်စေဖို့နဲ့တိုးချဲ့ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေကိုလည်းဒီစီစဉ်မှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဘေကျင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်အမေရိကန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဉာဏ်ရည်တု AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရတွေကြားအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသဘောတူညီခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောဆိုဝင်ရှိသူကိုဂျီယောကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းမှာမစ္စတာကိုကဒီလိုကြေညာခဲ့တာပါ AI နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာ AI တွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုတိုးတက်လာစေပူးပေါင်းဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါကလူမှုအဖွဲ့အစည်းတိုးတက်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းရဲ့ဘုံအကျိုးမြတ်ကိုကောင်းမွန်ပံ့ပိုးစွာပုံမှုကောင်းမွန်စွာပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာကိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံခြား AI နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာကျန်းဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်လာနေပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ဖလှယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရတရားဆွေးနွေးမှုကိုစတင်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့လည်းမစ္စတာကိုကပြောပါတယ်။ AI လွယ်သုံးစွာပြုမှုကိုကာကွယ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကတစ်ဆင့်ဘေကင်းလုံခြုံရေးအစည်းအဝေးတွေကိုနိုင်ငံဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဂျာတာဘရီနေကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်မီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာအမေရိကန်ဗနာယဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပြီး AI နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဟာဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြီးလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။တိုကျိုမြို့မိသားအန်နာဘယ်နီကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနိုင်ငံမျိုးတော်မှာလစ်သီယမ်အီယွန်ဘက်ထရီတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မိလောင်မှုအရေးအတွက်စံချိန်တင်မြင်မာခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့သတင်းကိုလည်းနှာစင်ပါ2025ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီဘက်ထရီတွေသုံးတဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမိလောင်မှု382မှုရှိခဲ့ကြောင်းကနူးအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြနေတယ်လို့တိုကျိုမြို့မိသားဌာနကပြောပါတယ်။ဒါဟာ2024ခုနှစ်ကအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ထားတဲ့ပမာဏထက်139မှုမြင့်တက်လာတာပါ။လစ်သီယမ်အီယွန်ဘက်ထရီတွေကိုသယ်ဆောင်ရလွယ်တဲ့အသွင်ကရိယာတွေ၊စမတ်ဖုန်းတွေ၊ကွန်ပျူတာတွေနဲ့တခြားအားပြန်သွင်းနိုင်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။ဘက်ထရီတွေမှာမီးလောင်လေတဲ့အော်ဂနစ်ပျော်ရည်တစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ရင်အပူထုတ်နိုင်ပြီးပေါက်ကွဲတာဒါမှမဟုတ်မိလောင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထုတ်ကုန်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစိုးရခန္ဓာနဲ့အမှု130မှာသယ်ဆောင်ကလက်ကူတဲ့အာသွင်ကရိယာတွေအမှု43မှုမှာစမတ်ဖုန်းအမှု25မှုမှာလက်စစ်စပိတ်နဲ့အမှု9မှုမှာသယ်ဆောင်လက်ကူတဲ့လက်စစ်ပံကပေါင်ပါတယ်တွေ့ရသည်မှာဒီလိုမိလောင်မှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်ပွားလေရှိပြီး40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းအစိုးရခံချက်တရှိတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘဏ်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါလိမ့်။နားဆင်အပေးသရရှင်အားလုံးနဲ့တော့ပါမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခတ်ပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာစနစ်မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတယ်ရှင်းပြတယ်အသုံးနှုန်းအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရဲ့နှစ်ကွန်းတွေဖျားချောင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတရုတ်လူမျိုးတပုံစီယာမမိရနဲ့အတူအာဆာကုဆာကဆန်းဆိုကြည့်ဖျားချောင်းမှာရောက်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်သားဖျားချောင်းနဲ့အဆောင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့နေရာကိုသွားနေပါတယ်
0: ။အိုမာမော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာမကောင်းတဲ့ဘေးရန်အညံ့တွေကနေကာကွယ်ပေးတယ်၊ကန့်ကောက်စေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကဲသင်ခန်းစာဆက်နေအတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်။
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: わちゃでじゃんけんをじじゃやん。
1: でもが、かんらんりばれあさんとくをかうゆらいびぴょらいばれ。
2: これ、かわいいお守りですね。
0: だ、ちっせやあさんぴっせりの。
1: みやがれ、たおけまれ。
3: ほんと、かわいい。
0: ほば、ちっせやり。
1: でもが、なおてあさんりとくをせいわんさとわばれ。
2: これもいいですね。
0: だれかうねの。
1: えいろ、やんわんねんがしんぴゃばれ。
4: それは縁結びのお守りです。
0: えらが縁結びあさんば。
4: 800円になります。
0: ရန်ရှိရကြပါလေ
1: တမဟာအယောင်းဝန်နှံပြောလိုက်တာကိုသေချာနားမလဲပါဘူ
5: း
0: အမ်ဆူ
1: မီယာကရှင်းပြပါလေ
3: အမ်မဆူဘီ恋人ができるお守り
0: အမ်မဆူဘီချစ်သူရစီတဲ့အဆောင
1: ်တမကအဲ့ဒီအဆောင်ပေးပါလို့ယောင်းဝန်နှံကိုပြောလိုက်ပါတယ
2: ်じゃあこれをください
0: ဒါဆိုရင်ဒီဟာပေးပါနော်တော်တာရှင်တို့ဂျပန်ကအဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာစီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်းအဆင်ပြေစေတဲ့အဆောင်သွားထည့်လာတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့အဆောင်ကျောင်းမှာအမတ်ကောင်းကောင်းရစေတဲ့အဆောင်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ
1: ်အဲ့ဒီထဲကနေတမ်ကချစ်သူရစေတဲ့အဆောင်ကိုရွေးလိုက်တာနော
0: ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: ကဝါယီお守りですね
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးနော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြတာရှင်းပြတာတွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်
6: ။かわいい。
0: そら、ちっせやかうねそうでなまういでてなば。
6: お守り。
0: そら、あさんぴっせဖြစ်ပါတယ်。わちゃあそうま。
6: です。
0: ばらが言じてるပုံစံま。なおそうま。
6: ね。
0: လို့ထည့်ပြောတာကတစ်ဖက်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုလားတယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့သဘော။ဒါမှမဟုတ်အမြင်ကိုဖလှယ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနာမဝိသေသနတွေအကြောင်းပါ
6: ။かわいい。
0: လို့မျိုး ਈ နဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနတွေကို ਈ နာမဝိသေသနလို့ခေါ်ပါတယ်။ ਈ နာမဝိသေသနနဲ့နံကိုအထူးပြုတဲ့အခါမှာ
6: かわいいお守り。
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးလို့မျိုးနံပုတ်ရဲ့အရှိမဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ရပါမယ်
1: ။ဒါပေမဲ့မီယာကနံပုတ်မပါပဲ။本当、かわいい。ဟုတ်ပါချစ်စရာလေးလို့ပဲပြောတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဤနာမဝိသေသနတွေကို
6: ကဝါယီ
0: ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးသူ့ကြီးပဲလဲတုံးလို့ရပါတယ်။ဝါကြအဆုံးမှာ
6: ですね
0: ပေါင်းထည့်ပြီ
6: းကဝါယီですね
0: လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးရင်ကျေးသွားပါတယ်။တံပြောလိုက်တဲ့
6: これもいいですね
0: ဒါလဲကောင်းတယ်နော်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါတဲ
6: ့ဤ
0: ကလည်းဤနာမဝိသေသနပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်အောင
6: ်ကဝါယီかわいいですね。かわいいお守りですね。
1: トラシのライブ録やじゃえら。
0: ラッサンピシ類を聞いて天秤尺を描にじゃれ。ဥပမာစကားပြော類を拿唱じばおう。
7: 見て、この T シャツ。
8: 面白いですね。
0: アレベルを見よう。
7: 見て、この T シャツ。
1: じわお、ディティシャツ。
6: 見て。
0: 空、グリア、

0: る。
1: ကြည့်တယ်ရင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတခုခုလောက်ဖို့တရားကိုပေါ်ပေါ်ပါပါတောင်းဆိုတဲ့အသုံးနှောင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်。
0: この
1: 空 T
0: T シャツ
1: 空 T シャツ吧。
2: 面白いですね。
3: စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်。
1: ဆောဆောကပြောခဲ့တဲ့ဤနာမဝိသေသနာကိုသုံးပြီးကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်。
0: 面白い
1: 空စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ。အဆုံးမှာねごてたらがあみんじんふれてたぼたおかんむごたおかんねたぼば。
3: けーなたおんびーらいぴょじばおんとらしんのえ。
0: 面白い。面白いですね。
1: くやてみんじゃごぴょじあおんの。ぱおもんかんでるなめじでぱおもんたいごやんねでそばぞ。ကိုထင်ထားတာထက်ကြီးတဲ့ပေါင်းပေါင်းကိုတွေးလိုက်ရလို့အံ့အားသင့်သွားပြီးအကြီးကြီးပဲနော်လို့ပြောချင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကြီးတယ်ဆိုတာကို
0: 大きい大きい
1: လို့ပြောပါတယ်ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါဦ
3: း大きいですね大きいですね
1: အခုတခါလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာပတ်စံအိတ်လှလှလေးတစ်လုံးတွေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကတိတ်ကြီးလို့လန့်သွားတယ်ဆိုပါစို့။အဲ့တော့ဈေးကြီးလိုက်တာနော်လို့ပြောကြည့်အောင်။ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာကို
0: 高い高い
1: လို့ပြောပါတယ်။ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါ။
3: 高いですね。高いですね。
1: ဒီနေ့အတွက်အပေါ်စုစကားကတံပြောတဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါနော
4: ်これをください
0: これをください
1: そらဒီဟာပေးပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
0: ်ください
1: garon ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးဖြစ်ဖြစ်စားတော့ဆိုင်မှာဆိုရင်မီနူးထဲကဟင်ပွဲကိုထောက်ပြပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ
0: ်これをください
1: လို့ပြောလိုက်ရင်ဆိုင်ကနားလည်ပါတယ
3: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတာတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: これをください。
6: これをください。
7: これをください。
3: あく、ドラシンのレノ、描じばお。
0: これをください。
1: け、でこの絵絵を後で眺望じゃやあ。タムが浅必死りぽん、と見を描れた場合を、定着あやん塞いで眺望ば。
8: これ可愛いお守りですね。
9: 本当、可愛い。
8: これもいいですね。
10: それは縁結びのお守りです。800円になります。
11: 縁結び、恋人ができるお守り。
8: じゃあ、これをください。
12: トラベルガイド。
3: あくせびミーヤへ気とわれ念かなဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့ဇလန်ရဲ့ဇဲအင်တီးတဲ့နေရာကဆန်းဆူကြီးဖျားချောင်းပါ。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကနဂွန်တွေဖျားချောင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
1: ဂျပန်မှာမြို့ကြီးတွေကနေဟိုးတောင်ပေါ်ဒေသတွေထိနဂွန်တွေဖျားချောင်းတွေကိုနေရာနှံ့ပြားမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်。နဂွန်ဆိုတာကဂျပန်ရဲ့ရှေးရှေးကရှင်တိုဘာသာနတ်ဖျားတွေကိုပူဇော်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားချောင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500လောက်ကအာရှတိုက်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစအုံပဲဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဒီနဂွန်တွေဖျားချောင်းတွေကနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေအတွက်လက်ပတ်စရာနေရာတွေအနေနဲ့လည်းထင်ရှားကျော်ကြားရနော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနဂွန်တွေဖျားချောင်းတွေမှာရှိတဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ကနုပညာလက်ရာတွေ၊ဤပညာတွေစုဝေးရှိနေတဲ့အစအုံတွေ၊ဗုဒ္ဓဆင်တူတော်တွေ၊ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေတရားလှပတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားဖို့အတွက်လာကြတဲ့သူတွေလည်းများတယ်
3: ။တိုကျိုမှာဆိုရင်ဆန်းဆိုကြီးဖျားချောင်းနဲ့မဲကြီးဂျင်ဂူနဂွန်ကနာမည်ကြီးရယ်နော်
1: ။ဟုတ်တယ်။ဂျပန်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်အကြီးကြီးရှိတဲ့နာရာကထိုးတိုက်ကြီးဖျားချောင်းကနာမည်ကြီးတယ်။နောက်ပြီးဒန်တိုင်အများရဲ့မြေလိုလူသိများတဲ့ရှီမာနိခိုင်ကအီဇမိုထိုက်ရှာနဂွန်ကလည်းလူသိများပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။တို့တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြတ်စိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ20ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝန်ကြီးဥတာကိုက်ချီဆာနာရဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ EJ မျောလို့ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ခေါင်းဆောင်တွေကအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုလုံးအတွက်ဒုလောင်မှုတိုးမြင့်တာပါဝင်ဒေတာရင်စွန့်ရင်ထောက်ပတ်မှုကိုပုံမူခံနိုင်ရှိစေအတူတူကလှုပ်ဆောင်မှုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒေတီစီဝေးကိုမစ္စတာ EA ဇာတိမျိုးအန်ဒေါင်မှာအင်္ဂါနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သူတို့တို့ကဇန်နဝါရီလကဂျပန်နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။စီဝေးတဲ့မစ္စတာ E ကတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ကြားအကောင့်ခိုင်မာတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုကတဆင့်လက်ရှိနိုင်ငံအခြေအနေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်လွှားဖို့ကျွန်တော်တို့အတူတူကနီးနီးကပ်ကပ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမှန်တကယ်သဘောပေါက်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်မစ္စတာကိုက်ချီကအထူးသဖြင့်အရှိလက်ပိုင်းကအခြေအနေတွေရောက်နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်မှာအခုဆိုရင်အလွန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်သမ္မတ E နဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကြားကအပြည်သူပေါ်ဆောင်တဲ့အရှိန်ဟိုကိုတိဆောက်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ခေါင်းဆောင်နှုတ်တို့မီဒီယာတွေကိုပူးတွဲစကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတို့ဟာရေနံစိမ်းနဲ့တခြားရေနံတွေပစ္စည်းတွေမျှဝေတာပါဝင်စွန့်ရင်လုံခြုံရေးကိုအကောင့်လို့ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသဘောတူညီချက်အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုတိုက်ခတ်မှုတွေပြန်လည်စတင်နိုင်ချေကိုထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးလာမယ့်ရက်တွေအတွင်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအီရန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းအရေးအမွေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အီရန်ကပဲစီရေးကျူးကျော်မှုကိုမဆိုရင်ဆိုင်မှုအသင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပြသထားတဲ့အတွက်ပဋိပက္ခကိုအဆုံးသတ်ရည်ရည်ရတဲ့ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ကံကြမ္မာဟာမရေမရဖြစ်နေပါတယ်။ဟင်ကနေ့ကအင်ပီရိုမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားမှာမစ္စတာထရန့်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအီရန်နဲ့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးအီရန်ဟာသဘောတူညီချက်တစ်ခုရဖို့တောင်းဆိုနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့တိုက်ခတ်မှုတစ်ခုတော့လုပ်ဆရာမလိုဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုနောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုပေးရနိုင်တယ်လို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲအမေရိကန်သမ္မတကအီရန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကန့်တတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလတွင်စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့အရေးအမွေပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းပြုလုပ်တဲ့ပွဲတစ်ခုမှာမစ္စတာထရန့်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအလွန်ပဲမြန်မြန်ပြီးအောင်လုပ်မှာပါ။သူတို့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပြီးမြောက်လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတ JD Vance ကအမေရိကန်ညီနိုင်ရေးမှုတွေဟာတိုးတက်မှုအများပြားကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်ဘက်ကမှပြန်မဆလိုဘူးလို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမကြာသေးမီကအာရဗ်ဆော်ဝါများပြည်တော်စု UAE မှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာအနုမြင့်စွမ်းရည်အေဂျင်စီ IAEA ရဲ့ကြီးကဲကနျူကလ িয়ার ဒါပေးဆွဲနေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ထပ်မံပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကဘာရာခနျူကလ িয়ার ဒါပေးဆွဲမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်စစ်ဒါပေးဆက်တလုံးမှာမိလာမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့UAE နိုင်ငံမြို့တော်အဘူဒါဘီကအနာပိုင်တွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ဟင်ကနေ့ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာ IAEA ရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ် Rafael Mariano Grossi ကဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစိတ်ကတိုက်အောင်ကြီးစင်တွေဟာပုံမှန်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအခံတင်ပြမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ုံလည်းပတ်နေတဲ့အတွက်ဒါရဲ့ထိမှန်ခဲ့ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရေဒီယိုတတိယ Drug တွေအလွန်မင်းထုတ်လွှင့်နိုင်တဲ့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်မစ္စတာကရော့စီကအီရန်နဲ့ယူကရိန်းနဲ့အီရန်ကနျူကလ িয়ার ဒါဘေးဆိုင်ုံတွေကိုထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပြီးနျူကလ িয়ার ဒါဘေးဆိုင်ုံတွေကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးထားတယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာNHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ခုနနိုင်ငံအုပ်စု G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပါနာယီဝန်ကြီးတွေနဲ့ဘူပန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာပဲရစ်မန်ပြုတ်လို့တဲ့သူတို့ရဲ့နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေနဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI model အသစ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုကင်တွဲဖြေရှင်းရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုရတဲ့ဘူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုသူတို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကြားစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနဲ့ငွေကြေးပေါင်းပေါင်းမှုအန္တရာယ်

れ。ဒါဟာကျောင်းနိုင်ငံကိုကြီးညွှန်းပြီးပြောဆိုခဲ့ပုံရတယ်။ဖြန့်ချီခွင့်ဆက်အမျိုးမျိုးရှိလအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် G7 ဟာအဖွဲ့ဝင်တွေသဘောထားချင်းတူညီတဲ့မိဖက်တွေနဲ့အကြကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှက်ဆိုင်စေဖို့နဲ့တိုးချဲ့ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေကိုလည်းဒီစည်းစမထည့်သွင်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပါကဘေကျင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်အမေရိကန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဉာဏ်ရည်တု AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရတွေကြားအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသဘောတူညီခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနပြောဆိုဝင်ရှိသူကိုဂျီယော့ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းမှာမစ္စတာကိုကဒီလိုကြေညာခဲ့တာပါ။ AI နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာ AI တွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုတိုးတက်လာစေပူးပေါင်းဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကလူမှုအဖွဲ့အစည်းတိုးတက်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းရဲ့ဘုံအကျိုးမြတ်ကိုကောင်းမွန်ပံ့ပိုးစွာပုံမှုကောင်းမွန်စွာပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာကိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြား AI နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်လာနေပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ဖလှယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးAI နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရတရားဆွေးနွေးမှုကိုစတင်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့လည်းမစ္စတာကိုကပြောပါတယ်။ AI လွယ်သုံးစွာပြုမှုကိုကာကွယ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကတဆင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစည်းအဝေးတွေကိုနိုင်ငံဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ American Media နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာ American ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပြီး AI နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဟာဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြီးလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။တိုကျိုမြို့မိသားအန်နာဘယ်နီကပြီးခဲ့နှစ်ကနိုင်ငံမြို့တော်မှာ lithium ion battery တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မီးလောင်မှုအရေးအတွက်စံချိန်တင်မြင်မာခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့သတင်းကိုလည်းနှာစင်ပါ။2025ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီ battery တွေ၃နှစ်ထုတ်ကုန်နေတဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမီးလောင်မှု382မှုရှိခဲ့ကြောင်းကနုစင်ခံစားမှာဖော်ပြနေတယ်လို့တိုကျိုမြို့မိသားဌာနကပြောပါတယ်။ဒါဟာ2024ခုနှစ်ကအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ထားတဲ့ပမာဏထက်139မှုမြင့်တက်လာတာပါ။ lithium ion battery တွေကိုတည်ဆောင်ရလွယ်တဲ့အသွင်ကရိယာတွေ၊ smartphone တွေ၊ computer တွေနဲ့တခြားအားပြန်သွင်းနိုင်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။ battery တွေမှာမီးလောင်လေတဲ့ organic ပျော်ရည်တစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ရင်အပူထုတ်နိုင်ပြီးပောက်ကွဲတာဒါမှမဟုတ်မီးလောင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထုတ်ကုန်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစိုးရခန္ဓာနဲ့အမှု130မှာတည်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့အသွင်ကရိယာတွေအမှု43မှုမှာ smartphone အမှု25မှုမှာလျှက်စစ်စပိတ်နဲ့အမှု9မှုမှာတည်ဆောင်လွယ်ကူတဲ့လျှက်စစ်ပံကပေါင်းပါတယ်။လူရသည်မှာဒီလိုမီးလောင်မှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအစိုးရခံချက်တရှိတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ဘဏ်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးသွားရှင်အားလုံးနဲ့တော့ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးခြင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်စိုးပါ။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြဆက်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ20ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝန်ကြီးဦးတကိုက်ချီဆာနိုင်နဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ EJ မျောလို့ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ခေါင်းဆောင်တွေကအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုလုံးအတွက်ဒေါ်လာမှုတိုးမြင့်တာပါဝင်ဒေတာရင်စွန့်ရင်ထောက်ပတ်မှုကိုပုံမခံနိုင်ရှိစေရေးအတူတူကလှုပ်ဆောင်မှုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒေတီစီဝေးကိုမစ္စတာအီးရဲ့ဇာတိမျိုးအန်ဒေါမာအင်္ဂါနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကဇန်နဝါရီလကဂျပန်နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။စီဝေးတဲ့မစ္စတာအီးကတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ကြားအကောင့်ခိုင်မာတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုကတဆင့်လက်ရှိနိုင်ငံအခြေအနေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်လွှားဖို့ကျွန်တော်တို့အတူတူကနီးနီးကပ်ကပ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမှန်တကယ်သဘောပေါက်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်မစ္စတာကိုက်ချီကအထူးသဖြင့်အရှိလက်ပိုင်းကအခြေအနေတွေရောက်နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်မှာအခုဆိုရင်အလွန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်သမ္မတအီနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကြားကအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့အရှိဟိုကိုတိစောက်ဖို့ဟာအလွန်ရေးကြီးတယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ခေါင်းဆောင်တို့မီဒီယာတွေကိုပူးတွဲစကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတို့ဟာရေနံစိမ်းနဲ့တခြားရေနံတွေပစ္စည်းတွေမျှဝေတာပါဝင်စွန့်ရင်လုံခြုံရေးကိုအကောင့်လို့ပို့သဘောတူညီခဲ့ကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသဘောတူညီချက်အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောပါတယ်ခင်ဗျ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်လည်စတင်နိုင်ခြင်းကိုထားလောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးလာမယ့်ရက်တွေအတွင်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအီရန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းအရေးအမွေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အီရန်ကပေစီရကျူကျော်မှုကိုမဆိုရင်ဆိုင်မှုအသင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပြသထားတဲ့အတွက်ပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ရည်ရတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ကံကြမ္မာဟာမရေမရာဖြစ်နေပါတယ်။ဟင်ကနေ့ကအင်ပီရိုမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားရမှာမစ္စတာထရန့်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအီရန်နဲ့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးအီရန်ဟာသဘောတူညီချက်တစ်ခုရဖို့တောင်းဆိုနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့တိုက်ခတ်မှုတစ်ခုတော့လုပ်ဆရာမလိုဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုနောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုပေးရနိုင်တယ်လို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တချိန်နဲ့မှာပဲအမေရိကန်သမ္မတကအီရန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကန့်တတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလတွင်စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့အရေးအမွေပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းပြုလုပ်တဲ့ပွဲတစ်ခုမှာမစ္စတာထရန့်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအလွန်ပဲမြန်မြန်ပြအောင်လုပ်မှာပါ။သူတို့နျူကလ িয়ার လက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတ JD Vance ကအမေရိကန်ညီနားရေးမှုတွေဟာတိုးတက်မှုအများပြားကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်ဘက်ကမှပြန်မဆလိုဘူးလို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမကြသေးမီကအာရဗ်စော်ဝါများပြည်တော်စု UAE မှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာအမှုမြစွမ်းရည်အေဂျင်စီ IAEA ရဲ့ကြီးကဲကနျူကလ িয়ার ဒါပေးဆွေးနွေးပွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ထပ်မံပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကဘာရာခနျူကလ িয়ার ဒါပေးဆွေးနွေးမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်ရှိဒါပေးဆက်တလုံးမှာမိလာမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့UAE နိုင်ငံမြို့တော်အဘူဒါဘီကအနာပိုင်းကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာ IAEA ရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ် Rafael Mariano Grossi ကဒီအခြေအနေပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစိန်ကတရားဝင်ကြီးစင်နေဟာပုံမှန်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအခံတင်ပြမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ုံလည်းပတ်နေတဲ့အတွက်ဒါရဲ့ထိမှန်ခဲ့ရင်ပဝန်ကျင်ကိုရေဒီယိုတတိကျဒရက်တွေအလွန်မင်းထုတ်လွှင့်နိုင်တယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကရော့စီကအီရန်နဲ့ယူကရိန်းနဲ့အီရန်ကနျူကလ িয়ার ဒါပေးစိတ်ုံတွေကိုထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပြီးနျူကလ িয়ার ဒါပေးစိတ်ုံတွေကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးထားတယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စု G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပါနာယီဝန်ကြီးတွေနဲ့ဘူပန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာပဲရစ်မှာပြုလုပ်တဲ့သူတို့ရဲ့နှစ်ကြာဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ပြည်ပခန့်ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေနဲ့ဉာဏ်ရည်ထု AI model အသစ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုရတဲ့ဘူးတွဲကြေညာချက်တစ်စုံကိုသူတို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်စီဝါရီတိုတက်မှုနဲ့ငွေကြေးပေါင်းပေါင်းမှုအန္တရာယ်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာအလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာ Cloud Mutos လို့စွမ်းဆောင်ရည်မြင်မတဲ့ AI model အသစ်တွေနဲ့ဒီ model တွေကငွေကြေးစနစ်တွေပေါ်တက်ရောက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။သ
တရင်ချက်လက်မျှဝေမှုနဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ထုတ်လုပ်နည်းတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးမြင့်တင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ G7 ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့တာတာသူတွေအပေါ်ပို့ကုန်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုတပတ်သက်ချမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်တယ်လို့ G7 ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပြီးဒါဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ချီရေးကွင်းဆက်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုကြီးညွှန်းပြီးပြောဆိုခဲ့ပုံရတယ်။ဖြန့်ချီရေးကွင်းဆက်အမျိုးမျိုးရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် G7 ဟာအဖွဲ့ဝင်တွေသဘောထားချင်းတူညီတဲ့မိဖက်တွေနဲ့အကြကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှဆိုင်စေဖို့နဲ့တိုးချဲ့ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေကိုလည်းဒီစီစဉ်မှထည့်သွင်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဘေကျင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်အမေရိကန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာညံရီတု AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရတွေကြားအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသဘောတူညီခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောဆိုဝင်ရှိသူကိုဂျီယော့ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းမှာမစ္စတာကိုကဒီလိုကြေညာခဲ့တာပါ။

AI နည်းပညာဖော်မြထုတ်တဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာ AI တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုတိုးတက်လာစေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကလူမှုအဖွဲ့အစည်းတိုးတက်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းရဲ့ဘုံအကျိုးမြတ်ကိုကောင်းမွန်ပံ့ပိုးစွာပုံမှုကောင်းမွန်စွာပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာကိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြား AI နည်းပညာဖော်မြထုတ်တဲ့မှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်လာနေပါတယ်။ကျုပ်သမ္မတရှီချင်းပင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ဖလှယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရတွေကဆွေးနွေးမှုကိုစတင်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့လည်းမစ္စတာကိုကပြောပါတယ်။ AI လွယ်သုံးစားပြုမှုကိုကာကွယ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကတဆင့်ဘေကင်းလုံခြုံရေးအစည်းအဝေးတွေကိုနိုင်ငံဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဂျာတာရီနေကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်မီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာအမေရိကန်ဗန်နာယေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပြီး AI နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဟာဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြီးလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။တိုကျိုမြို့မိသက်အာနာဘယ်နေကပြီးခဲ့နှစ်ကနိုင်ငံမျိုးတော်မှာ Lithium Ion Battery တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မိလောင်မှုအရေးအတွက်စံချိန်တင်မြင်မာခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့သတင်းကိုလည်းနှာစင်ပါ2025ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီ Battery တွေ၃နှစ်ထုတ်ကုန်နေတဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမိလောင်မှု382မှုရှိခဲ့ကြောင်းကနုစင်ခံစားမှာဖော်ပြနေတယ်လို့တိုကျိုမြို့မိသက်ဌာနကပြောပါတယ်။ဒါဟာ2024ခုနှစ်ကအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ထားတဲ့ပမာဏထက်139မှုမြင့်တက်လာတာပါ။ Lithium Ion Battery တွေကိုသယ်ဆောင်ရလွယ်တဲ့အသွင်ကရိယာတွေ၊ Smartphone တွေ၊ Computer တွေနဲ့တခြားအပြန်သွင်းနိုင်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။ Battery တွေမှာမီးလောင်လေတဲ့ Organic ပျော်ရည်တမျိုးပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ရင်အပူထုတ်နိုင်ပြီးပောက်ကွဲတာဒါမှမဟုတ်ပြီးလောင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထုတ်ကုန်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစင်းခန္ဓာနဲ့အမှု130မှာတယ်ဆောင်ကလေကူးတဲ့အာသွင်ကရိယာတွေအမှု43မှုမှာစမတ်ဖုန်းအမှု25မှုမှာလျှက်စစ်စပိတ်နဲ့အမှု9မှုမှာတယ်ဆောင်လေကူးတဲ့လျှက်စစ်ပံကပေါင်ပါတယ်။နေရာတွေမှာဒီလိုမီးလောင်မှုတွေဟာမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလအတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအစဉ်ခံချက်တရှိတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘဏ်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးသရရှင်အားလုံးနဲ့တော့ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ